Doodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodoodo
swing it, you dog. Come on in there now. You mug inside your mouth. Get away from there. What?